na starije buo, smeše se mnogo, publiката вечер не издяла на такую.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

твърдо то безчувствено дърво, с длето издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и сгод.